adanu ya anu ade mekwani ya ngafu ihe huta neze ade eju afu kedi hitata no bokwa iyeju weta kwere eze kedi hila chata ni kite ose yeju wefugu maka ni hala chata na akukite leje na akuko onu opogwo una nyoru mbume ya nyopu ya nabana ako una fecha aka ya darawu otu ahi si wezute ego ha wedebere umu umu gi otu aki si wetakwa abumo onu site na aburu wefe na aburu wedebekwara ha nenegoru ka umu gi si akpa afa ọ bụrụ ọsị mmụọ ya gwa gị ọkwa na anya gị ka ọ ya nọ mee.